kakra kura me kakra wo zo ye mashe wo na ujino tumfu na nim ye wo asem yi ano pa pa pa pa wo asem body poda achi bi pa wo ade nsem yi ohu ano sum awrade no wo asem body popa yon kwa solo biom nso so ade ya apa wo ka se nyam sum wa kumam ene ensa ene den ade nsa yi mu wo se ah okay

obi say say wo wo ye sofo ana sesen ase papa menye sofo ba me ni mu ho asem na oni mi ho asem no ho ana achi ye ditena se eka kakra kire no ase papa man ka bia nkire obi a me se asore dem ho de means wo me am de bobo mbra wo ho anim din che se wo ye pese munkum nya wa hu papa wo ye pese munkum nya wahu me ho asem a wa anka nkire obi a wo de ahye wo ho anka asore ho mo jina ha obanya nsafo wo jina ha mami money amount talent anamudi asie fo mo no mo jina ha mami pa